kärlek är som stranden och som gräset. Är vind och vidd och ett oändligt hem.

är åpenbart en enighet om vem vi är ute efter idag och heldigvis så är den enigheten samlet omkring det jag har researchat och funnit fram ledetrådar till. Så där är vi liksom på rätt spår då. Det är quizen, det är kaffepausen du hör på. Vi har gett två ledetrådar så långt till vår sökning efter en känd person och jag ska gjenta dem för du får den sista korta ledetråden. Nummer 1 var att personen vi ska fram till idag kännes primärt som politiker, har en del utspel, kan provocera och är upptatt av både motstånd mot krig, han är mot globalisering och mot homofobi och har också sittit i regeringens yttringsfrihetskommission. Dagens person är förutom sitt politiska engagemang också känd som journalist och podcastvärt och som författare. Han har bland annat skrivit boken De superrike, en biografi om Jon Michelet har han fört i pennen och också Socialisternas guide till Bibeln. Och här är ledetråd nummer 3. Dagens person är selverklärt alkoholiker och sitter på Stortinget för partiet sitt från Rogaland. Vem är det?

Träffade jag som sagt på en plats i Bourbon Street, New Orleans, US of America, i ett rum fullt av rök och damp. Han satt i röken, svär och tung vid bordet, urörlig som granskog. Jag är förresten inte helt säker på att det var akkurat i Bourbon Street, men det var i hvert fall i New Orleans, i den delen som heter Vieux Carré runt Jackson Square och katedralen och The French Market. Där var jazzen blev född en gång för över 100 år sedan. På denna platsen var jag mötte flyktningen var full av svettade damer med blanka armar och katter i spragglade skjortor. Och någon lo hylde som ful och röken luktade sött av hasch och rödvin och Budweiser. Över röken och dampen och fulen svevet en gitarr. Very sweet.

0: det som har vært godt også I dette jo det at jeg ønsker jo at vi skal ha en drøm og mål og at det skal være vårt tillsammans att det inte det ska vara jag som driver fram ekonomiska planer eller ska ha styr på dessa ting sånt som det var I många år och det slet oss ut men att vi står samman och vi kan drömma samman och vi kan ha en alltså ett mål och en framtid samman där I dessa tingen här det har varit otroligt fint
1: Vi ska fortsätta den samtalen med Katrine av Valdekjær lytter och de ska också komma med noen hilsener til enten dere som sliter med avhengighet, eller dere som pårørende til en som avhengig. Men først, Katrine, så har du valgt en sang.
0: Ja, Miraklenes Gud, det en veldig, veldig fin sang. Og kanskje det sånn at noen ganger så, når en står I vonde ting, så har en ikke så mange ord. Men det akkurat så denne her sangen da kan få være en bønn til Gud. Musikk

0: rosar och skratt, så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Ja, låt oss bli ett med vår midsommarnatt.
1: Det var Lasse Tennander på plata till Åse Kinder som vi hørte. Vi skal holde oss til det samme tema. Her kommer Sven Ingvars med Sommar og sol.

Nu är det sommar, det var Sven Ingvar som framförde den låten där sån. Vi ska över på detta här och det betyder... Ja, det betyder gamle gode svisker, og Tor Eriks er først ute. Kjærleken er ingen lek, min venn. Og så skal vi høre på Inge-Lise Rypdal med en gammel kjenning som Pussycat hadde, nemlig Mississippi. Så skal vi høre på Tonix, en låt med Tonix som heter En silverslant for dine tanker. Så da blir det tre melodier på dere, så da får dere bare kose med de tre melodiene her sånn, og etter de tre melodiene så kommer jeg altså til å trekke ut første delvinner også. I hvilken vise av Alf Prøysen sies det i refrenget «Graset er grønt for alle»? I hvilken vise av Alf Prøysen sies det i refrenget «Graset er grønt for alle»? Hvis du vet det, så er det bare til å ringe 69-29-42-42. Og etter de tre melodiene så trekker vi. Her kommer Tor Eriks «Kjærligheten er ingen lek, min venn», og det er velkjente Nick Borgen som synger det.

Det var Bye Bye Belinda det med Striplers, en ny låt med Striplers. Ja, ny låt og med Janne Martins har vi også. Og vi skal høre en låt som heter Jeg finnes alltid kvar heter den. Og her kommer den.

Ja, det var Oves, var det en? Nu är det Cruising i stan, var det en sang. Vi ska nå över på Donnes, och Donnes, de har kommit ut med en nytt album. Och det albumet heter DNA, och vi ska höra på titelsporet från det albumet till Donnes, och här kommer låten, och vi har ett spørsmål liggende ute. Hva slags trær bygda allé kjent for? 69, 29, 42, 42.

se sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en drabbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg